0: Knall jetzt.
1: Ma olen sul kuradi näkab siin niisama ka rohkem veel.